برنامه کابل، برنامه فرهنگی، تفریحی، معلوماتی و خبری برای شهروندان افغانستان مقیم ونکوور بزرگ. برنامه کابل روی امواج رادیو کوآپ 100.5.

0: سلام شنونده های عزیز، شب و روزتان بخیر. امیدوار هستم خوب و صحت سلامت باشین، روز روزگار به خوشی بگذره و آرزوی صحت سلامتی تانه دارم. ما عبدالحنان محمدی با جناب خلوتگر صاحب تا یک ساعت برنامه در خدمت شما عزیزان می باشیم و شما صدای ما را از امواج نشراتی 100.5 گواب FM شنونده هستین.
1: سلام، شبتان بخیر، روزتان بخیر، انشالله که خوب باشین، روزگار بخیر باشه. ابتدا اخبار مهمه که مرتبط به افغانستان است و در هفته گذشته از رسانه‌های مختلف نشر شده است.
0: جبهه آزادی افغانستان روز شنبه مدعی شد که بخش‌هایی از ولسوالی کامدش نورستان و ولسوالی ناری کنر از دست طالبان آزاد شده است. در خبرنامه آمده مقادیر زیادی اسلحه، تجهیزات و استحکامات طالبان از سوی کماندوهای جبهه آزادی غنیمت گرفته و ده ها پهپاد منهدم شده است. اداره طالبان تا اکنون به طور رسمی در این مورد ابراز نظر نکرده است. با این حال رسانه های نزدیک به استخبارات طالبان مدعی شدند که نیروهای این گروه حمله جبهه آزادی را عقب زده و در نورستان خونسا کردند. هر دو طرف جبهه آزادی و رسانه های طالبان روز شنبه مدعی شدند که در درگیری های نورستان به یکدیگر تلفات وارد کردند. جبهه آزادی گفته که تا اکنون دست کم 5 جسد طالبان در میدان باقی مانده و دست کم 10 زخمی این گروه به شفاخانه منتقل شدند. در جانب مقابل رسانه های نزدیک به استخبارات طالبان مدعی شدند که 15 عضو جبهه آزادی در درگیری با نیروهای این گروه در نورستان کشته شدند. حجاز نیوز مدعی شده که 6 عضو جبهه آزادی در نورستان بازداشت شدند. اما مقامات جبهه آزادی این ادعا را تکذیب کردند. یک ویدیو در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن دیده می‌شود یک نیروی طالبان جوان غیر مسلحی را در نورستان که به زبان فارسی صحبت می‌کند، از کابل آمده و پشتو نمی‌فهمد، پرسجو می‌کند و او را با سلی می‌زنند. رسانه‌های استخبارات طالبان با انتشار تصاویر او گفتند که عضو جبهه آزادی دستگیر شده است. یک مقام جبهه آزادی گفته این جوان ربطی به جبهه ندارد و ممکن است گردشگر محلی باشد. در ویدیو دیده می شود که این جوان ظاهراً ملکی و غیر مسلح است.
1: ارتش پاکستان بامداد پنجشنبه در قالب عملیات تحت عنوان غضب للحق موازی را در چندین ولایت افغانستان هدف حملات دقیق هوایی و پهپادی قرار داده است. عطاءالله ترار وزیر اطلاعات پاکستان با انتشار بیانیه رسمی اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور در پاسخ به ورود غیر قانونی پهپادها از خاک افغانستان به پاکستان در 23 سپتامبر 10 موقعیت را در داخل افغانستان هدف قرار دادند. و این اقدام پهپادی را نقض آشکار حاکمیت ملی و تمامیت ارضی پاکستان خواند و افزود که پدافند هوایی پاکستان تمامی پهپادهای متجاوز را پیش از رسیدن به اهدافشان سرنگون کرده است. با گفته وزیر اطلاعات پاکستان، ارتش این کشور در راستای حق دفاع مشروع در نقطه ای را که برای پرتاب و نگهداری این پهپادها استفاده می شد به صورت دقیق، سنجیده و مناسب هدف قرار داده است. ترار تأکید کرد که اسلام آباد حملات از خاک افغانستان را چه از سوی گروه های تروریستی و چه از سوی طالبان تحمل نخواهد کرد، اما در عین حال خواهان تصاعد تنش نیست. پیش از این بیانیه رسمی منابع امنیتی پاکستان و رسانه‌های این کشور از جمله روزنامه دان گزارش دادند که نیروهای مسلح پاکستان بامداد چهارشنبه 8 پهپاد پرتاب شده از سوی طالبان افغانستان را در نزدیکی مرز تورخم و شهر کوهات سرنگون کردند. با گفته این منابع 4 پهپاد در مناطق نزدیک تورخم و 4 پهپاد دیگر از جمله 2 پهپاد در فاصله 7 کیلومتری شهر کوهات توسط سامانه‌های پدافند هوایی پاکستان منهدم شدند. منابع امنیتی پاکستان مدعی شدند که این پهپادها در مناطق غیر نظامی سرنگون شدند و این اقدام طالبان را نشان دهنده حمایت مستقیم آنان از گروه‌های شبه نظامی دانستند. این دور تازه از درگیری‌ها پس از آن رخ می‌دهد که 3 روز پیش نیز ارتش پاکستان ولایت‌های کنر و پکتیکا را هدف عملات هوایی قرار داد که منجر به کشته شدن 3 غیر نظامی و زخمی شدن 4 تن دیگر شد.
0: عبدالله خنجانی سخنگوی جبهه مقاومت ملی درباره بازگشت سالی محمد ریگستانی به میدان جنگ گفته که حضور او محاسبه شده است. آقای خنجانی به افغانستان انترنشنل گفت که حضور ریگستانی بخشی از برنامه گسترده برای آغاز یک مرحله تازه از فعالیت‌های میدانی به شمار می‌رود. خنجانی روز سه‌شنبه در مصاحبه با افغانستان انترنشنل تأکید کرد که بازگشت ریگستانی به عنوان فرمانده عملیاتی جبهه مقاومت ملی با کوهپایه‌های هندوکش یک اقدام مقطعی نیست و در قالب یک روند ادامه دار دنبال خواهند شد. و ابراز امیدواری کرد که حضور فرمانده عملیاتی جبهه مقاومت ملی انرژی تازه‌ای به نیروهای این جبهه بدهد و روحی مخالفان طالبان را تقویت کند. جبهه مقاومت ملی روز دوشنبه با نشر ویدیویی اعلام کرد که ریگستانی به افغانستان بازگشته و در کوهپایه‌های هندوکش حضور دارد. ریگستانی در این ویدیو گفت مقاومت ادامه دارد و جبهه دیگری نیست در نقاط مختلف کشور علیه طالبان می جنگد. در پی انتشار این ویدیو شماری از چهره‌های سیاسی و نظامی مخالف طالبان از این اقدام استقبال کردند.
1: ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان در گفتگو با افغانستان انترنشنال گفت که وضعیت حقوق بشری در این کشور وخیم‌تر شده است. او همچنین افزود نگرانی‌های جدی درباره ازدواج کودکان در افغانستان وجود دارد. آقای بنت در تشریح دلایل وخامت اوضاع در افغانستان با دو عامل کلیدی اشاره کرد. نخستین عامل بحران شدید بشردوستانه است که با کاهش کمک‌های مالی بین المللی عمیق‌تر شده، در حالی که نیازهای اساسی مردم نه تنها کاهش نیافته بلکه همچنان بسیار گسترده است. با گفته وی در این میان وضعیت کودکان با ویژه بحرانی است، به طوری که حدود 3.7 میلیون کودک زیر 5 سال از سوی تغذیه شدید رنج برده و نیازمند درمان فوری پزشکی هستند. دومین عامل مورد تاکید گزارشگر ویژه سازمان ملل تداوم و تشدید سرکوب ها از سوی طالبان است. او اظهار داشت که تنها در سال جاری صدور فرمان ها و مقررات سختگیرانه تری را شاهد بوده ایم که بسیاری از سیاست های محدود کننده طالبان را به شکل مکتوب و قانونی درآورده یا دامنه آنها را گسترش داده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل با اشاره به تصویب مقررات جدید در حوزه جزا و محاکم در ابتدای سال جاری خاطر نشان کرد که این قوانین علاوه بر پیامدهای نگران کننده برای کودکان، دغدغه های جدی را نیز متوجه اقلیت های قومی و مذهبی کرده است. آقای بنت در ادامه نسبت به خطرات جدی پیرامون ازدواج کودکان هشدار داد و تصریح کرد که برخی از این مقررات از جمله این که سکوت دختری که رضایت صریح نداده به عنوان رضایت او تلقی شود راه را برای ازدواج کودکان هموار می سازد.
0: میشل مارتین نخست وزیر ایرلند در سخنرانی خود در 81مین نشست مجموعه عمومی سازمان ملل متحد وضعیت زنان و دختران در افغانستان و محرومیت آنان از آموزش و اشتغال را یک بحران عمیق و حقوق بشری خواند. او از جامعه جهانی خواست تا در برابر این وضعیت بی تفاوت نمانند. میشل مارتین روز پنجشنبه دوم میزان در مجموعه عمومی سازمان ملل سخنرانی کرد. او در این سخنرانی وضعیت زنان و دختران در افغانستان را روشن‌ترین نمونه فشار بر حقوق زنان و برابری جنسیتی توصیف کرد. آقای مارتین تاکید کرد که جامعه جهانی نباید نظاره‌گر محرومیت‌های وضع شده علیه زنان و دختران در افغانستان باشد. او هشدار داده که آزادی‌های زنان و دختران افغانستان در حال محو شدن است و جهان نباید به این وضعیت عادت کند. این مقام بلندپایه ایرلندی تاکید کرد که کشورهای جهان باید همبستگی خود را با زنان و دختران افغانستان حفظ کنند. با گفته او فراموش شدن افغانستان در رسانه‌ها و نبود این بحران در تیتر اخبار نباید بهانه‌ای برای توقف اقدامات عملی باشد. کشورهای جهان بارها نسبت به وضعیت زنان و دختران در افغانستان و محرومیت آنان از آموزش، اشتغال و زندگی عمومی ابراز نگرانی کرده است.
1: و آخرین خبر این که دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل یا اوچا میگوید که حدود 30 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند، اما تا اواسط ماه جاری تنها حدود 31% بودجه مورد نیاز برای پاسخ به این بحران تأمین شده است. اوچا همزمان با برگزاری 81 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد هشدار داده است که بدون تأمین به موقع و انعطاف پذیر بودجه، ادامه کمک رسانی به نیازمندان دشوارتر خواهد شد و وضعیت بشردوستانه افغانستان ممکن است وخیمتر شود. این نهاد از جامعه جهانی خواسته است منابع مالی لازم برای ادامه عملیات بشردوستانه در افغانستان را فراهم کند. اوچا پیشتر گفته بود که برای اجرای طرح پاسخ بشردوستانه افغانستان در سال جاری میلادی به حدود 1.5 میلیارد دلار نیاز است. در آن زمان تنها حدود 510 میلیون دلار معادل 30% بودجه مورد نیاز تأمین شده بود. به گفته اوچا کمبود بودجه باعث شده دامنه کمک‌های بشردوستانه به طور گسترده کاهش یابد. در نیمه نخست سال جاری میلادی شماری از مراکز و نقاط ارائه خدمات بسته شده، برخی برنامه‌های کمک رسانی متوقف شده و پوشش جغرافیایی فعالیت‌های بشردوستانه نیز کاهش یافته است. این کاهش کمک‌ها در حال ادامه دارد که افغانستان همچنان با ناامنی غذایی و سوء تغذیه، بازگشت گسترده مهاجران از کشورهای همسایه، پیامدهای تغییرات اقلیمی، کمبود خدمات اساسی و محدودیت‌های اعمال شده بر زنان و دختران روبرو است. اوچا هشدار داده است که اگر کمبود بودجه ادامه یابد، در نیمه دوم سال مراکز صحی و تیم‌های سیار بیشتر ممکن است بسته شوند. خدمات درمان و پیشگیری از سوی تغذیه، کمک‌های غذایی، حمایت از بخش کشاورزی و خدمات حفاظتی نیز در معرض کاهش بیشتر قرار دارند.
0: با تشکر فراوان از شما شنونده‌های عزیز، اخبار مهم هفته بود که خدمت شما عزیزان تقدیم شد و از شما دعوت می‌کنیم تا پایان برنامه ما را همراهی بکنین و شما صدای ما را از رادیو کوآپ روی امواج نشراتی 100.5 شنونده هستین.
1: با سلام مجدد شنوندای عزیز، وقتتان بخیر باشه. انشالله که پاییز و خزان را به خوبی و به خیر شروع کرده باشین، فرزندا به خیر و به خوبی برن به طرف مکاتب یا مدرسه ها و همچنان شما هم در کمال خوشی و عافیت به سر ببرین. برنامه کابل است از رادیو کوآپ و امو رقمی که آقای محمدی گفتن، ما مجیب خلوتگر با آقای عبدالحنان محمدی تا حدود 1 ساعت دیگه در خدمت شما عزیزان قرار داریم. در این برنامه در کنار بخش موسیقی، بخش تازه تأسیس شده فرهنگ و همچنان مصاحبه‌هایی داریم که انشاءالله خدمت شما تقدیم میکنیم. اما ابتدا ترانه به صدای احسان امان.

0: ادامه برنامه از شنونده های عزیز ترانه زیبا بود از احسان امان که با هم یک جا شنیدیم و همچنان در خبرها خواندیم که تحرکات در شرق افغانستان وجود داشت از طرف جبهه آزادی و در امی رابطه
1: در خبرها شنیدیم که مثل که در ولسوالی کامدیش و در یکی از ولسوالی های دیگه نورستان جبهه مخالف طالبان به نام جبهه آزادی تحرکات را انجام داده، مثل که اونجا مناطقی را از تصرف طالبا بیرون کرده و همچنان مهمات و اسلحه که اونجا بوده را گرفته و گفته میشه که تلفاتی هم به میان آمده.
0: در مورد تلفات جبهه آزادی ادعا کرده بود که در این عملیات 5 طالب کشته شده و بیش از 10 طالب زخمی شده و برخلاف جبهه آزادی که خود طالبا هم رسانه‌هایشان یادآور شدن و گفتن که در این عملیات ها به اعضای جبهه آزادی صدمات وارد کردین و برخی از اینا را اسیر گرفتین
1: و همچنان به گفته از اینا تعداد کشته شده از جبهه آزادی و تعدادی هم زخمی شده در کنار و سرا. درست است؟
0: بله دقیقاً.
1: بله با دیپلمات پیشین سمیر بدرود، کسی که امی اخبار جبهه آزادی و جبهات دیگر از نزدیک دنبال میکنه، مصاحبه انجام دادیم و ما ابتدا از اونا محمدی صاحب پرسیدم که واقعا چی اتفاق افتاده و آقای بدرود چنین گفتن.
2: طوری که در جریان قرار داریم، مبارزین جبهه آزادی افغانستان در ولایت نورستان عملیات جبهه خود را آغاز کردن و در نتیجه از این عملیات ها تلفات جانی و مالی به گروه طالبان وارد شد و پست ها و قرارگاهشان که در مناطق جنگ وجود داشت و تصرف نیروهای جبهه آزادی دامن. اتفاقهای اخیر نمایانگر تغییر در میدان جنگ به لحاظ کمی و کیفی هستند. به لحاظ کمی ما میبینیم که در سرتاسر افغانستان مردم از ایستادگی و مبارزه علیه طالبان حمایت میکنن و به این صفوف میپیوندن و به لحاظ کیفی هم مثلا به عنوان مثال جبهه آزادی افغانستان به عنوان یک جریانی که از شمال کابل مبارزه خود را آغاز کرد و آیست آیست مبارزه گسترش یافت و سمت شمال شرق و شمال و در نهایتش غرب کشور و جنوب کشور و امروز هم میبینیم که در شرق شاید از این خیزش ها و مبارزات هست. مردم ما با چیستی و واقعیت گروه طالبان پی بردن و او روز دیر نخود بود که افغانستان از شر گروه رهانیده شود.
1: با این گستردگی انگار در 5 سال گذشته در برابر طالبا هیچ عمل صورت نگرفته بود. این شروع است یا نه فقط یک نمایش؟
2: ما شروع هم نمیتونم بگویم. ادامه مبارزه مردم بر حق مردم افغانستان است علیه گروه جهل طالبان، طوری که شاهد بودیم چند سال قبل مبارز صلح شور اکمل امیر با یارانش در قلب دشمن نفوذ کردند و این خودش در اومد یک نمادی از شجاعت و شهامت بود که قلب دشمن را سوراخ کرده و علم مبارزه را برافراشتن و همچنان شاهد حملات و جنگ جبهه آزادی افغانستان در ولایت بدخشان هستیم و همین منوال جبهه مقاومت ملی افغانستان در قسمت خود کار و فعالیت خود را داره و جنگ ها را پیش میبره و سپاهیان میهن ما دیدیم که کنترل و یک ولسوالی را از دست طالبا خارج کردن. بنابراین آغاز امو فرجام طالبان است.
1: سمیر بدرود از دیپلمات‌های پیشین بود که در مورد آنچه در شرق افغانستان اتفاق افتاده معلومات داد و همچنان تحلیل خود را نسبت به ای که پیشبینی از اونا در آینده چیز هم مطرح کرد. البته آقای سمیر بدرود اخبار جبهات مخالف طالبان را به خصوص جبهه آزادی را از نزدیک دنبال میکنه. محمدی صاحب، همچنان ما از تعدادی از نخبه های سیاسی افغانستان در قبال این عملیات واکنش هایی داشتیم. مثلا آقای عطا محمد نور گفته که نباید جبهات مخالف طالبان به خاطر موارد غیر استراتژیک فرزندای مردم مهاجر را به قول از اونا یعنی فرزندای شهروندان افغانستان را به خطر مواجه بسازن. همچنان ما واکنش های دیگه هم در قبال این موارد داشتیم، کمایی که گفتم میشه اگر فرزندا به کشتن برابر میشن یا به قربانگاه میرن، از طرف دیگه به هر حالش آزادی از این نیاز داره و بها نیاز داره و قطعا درخت تنومند آزادی آبش خون مردم است. به هر حال شنوندای عزیز خودشان داوری و قضاوت را دارن، اما در این بخش
0: بله و در این بخش یک ترانه میشنویم شنونده های عزیز. پس از ترانه دوباره در خدمت شما میباشیم. ترانه از آریانا سعید و پس از ترانه برنامه ادامه دارد.

0: ترانه زیبایی بود با صدای زیبا و رسای آریانا سعید محمدی صاحب. در جریان خبرها شنیدیم که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، گزارش را ارائه کرده، درست است؟
1: بله دقیقا، امیر رقم از خلوتگر صاحب، ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشری افغانستان، در گفتگویی که با رسانه اینترنشنال داشت، افغانستان اینترنشنال، گفت که وضعیت حقوق بشری در افغانستان وخیمتر شده و دو دلیل ارائه کرد. و یک دلیلش گفت که به خاطر کمک ها است، کمک هایی که کاهش پیدا کرده، و دوم آمی که محدودیت هایی که برای زنان و دختران افغانستان و در کل برای مردم افغانستان وجود داره میتونه این کمک ها را هم کاهش بده. این وضعیت ها نگران کننده است و هشدار داد که باید است در قبال از این کوتاهی صورت نگیره.
0: بله، به قول ریچارد بنت اگر وضعیت به این شکل پیش بره، حدود 30 میلیون شهروند افغانستان که به کمک های بشر دوستانه نیاز دارن، اونا دچار موزل میشن. سوء تغذیه یکی از موزل های بسیار کلان است. به قول آقای بنت بحث آموزش پرورش مشکل دیگه است، البته به خصوص برای بانوان و دختران. و اما یاد ما باشد در کشور 40 میلیونی، حدود بیشتر از 40 میلیون جمعیت، وقتی میگیم 30 میلیون شهروندی کشور دچار مشکل است و به کمک های بشر دوستانه نیاز داره، به این معنا که حالا اگه این کمک ها نرسه، محمدی صاحب، ما شاهد یک فاجعه بشری خود بودیم.
1: بله همینطور است. و آقای بنت گفته که 3.7 میلیون کودک زیر 5 سال به سوی تغذیه مواجه هستند و اگر این کمک ها صورت نگیره میتونه این ارقام یا آمار بلند بره و کسایی هم که در خطر سوی تغذیه قرار دارن میتونه که برازی افزایش پیدا بکنه. و همچنان یک موضوعی

0: اگر که اشاره کرد خلوتگر سه و امروز در رسانه ها بیشتر باستا پیدا میکنه و ما شاهد تصاویر و ویدیوها هستیم که از ازدواج کودکای زیر سن است یا زیر سن قانونی با برخی از افراد بزرگسال و این موضوع را گفته که میتونه نگران کننده باشه و خطر جدی برای کودکان و همچنان به همسر گرفتن از این دختر خانم ها بوده باشه.
1: بله، به قول ریچارد بنت وقتی کودکی ازش پرسیده میشه که با یک مسئله موافق است یا نی، خاموشی از این در افغانستان تعبیرشی است که رضایت داره. در حالی که این خاموشی ممکن به دلیل ترس باشه، ممکن به دلیل موارد دیگه باشه و از رضایت نباشه. به هر حال چیز دیگه که محمدی صاحب آقای ریچارد بنت مطرح کرده بحث تغییرات اقلیمی است که گفته باعث سیلاب ها، باران های شدید و خشکسالی در افغانستان شده و امی موزل وضعیت بشری در افغانستان دچار به اصطلاح تشدید کرده.
0: بله خلوتگر سفمی رقم است. آقای بنت در رابطه به تغییرات اقلیمی گفته و خود تغییرات اقلیمی را اگر ما بگوییم، زمانی که آب و هوای زمین در طول سالها و دهها به طور پایدار تغییر کنه، بر از این تغییرات اقلیمی گفته میشه. و در رابطه با این تغییرات اقلیمی شنونده های عزیز خلوتگر صاحب مصاحبه داشته باز جناب دکتر احمد شاه فرهمند و فکر میکنم که هفته گذشتم روی مورد تغییرات اقلیمی بحثایی داشتن.
1: بله محمدی صاحب، امور خمی که ما شما شاهد هستیم هفته گذشته در مورد مفهوم کلی تغییرات اقلیمی صحبتهایی بود با آقای احمد شاه فرهمند که ایشان استاد هستند در یکی از دانشگاه های ساسکچوان، ایالت ساسکچوان در کانادا، و ما مفهوم تغییرات اقلیمی را به صورت کلی صحبت کردیم. اما ما از آقای احمد شاه فرهمند امروز پرسیدم که در بستر زمانی کنونی تغییرات اقلیمی یعنی چه؟
2: در زبان بسیار ساده اگر ما شما بیان بکنیم تغییرات اقلیمی را که مردم عادی بفهمه، مثلا یک مثال، به یک مثال میخوایم تعریف کنیم. قبلا میدانستیم ما شما که در کدام ماه برف و باران میآید و چی وقت کشت کنیم یا کشت و کار انجام بدیم، اما حال گاهی باران ناوقت میآید، گاهی در مدت کوتاه بسیار شدید میباره و بعض سالها خشکسالی است و بعض وقتا هم سیلابا میآید که ما شما شاهدش هستیم دمی دو سه سال، و هوا هم نسبتا کمی گرمتر شده نسبت به سابق. اینمی تغییرات در مجموع کلن به نام تغییر اقلیم میگویند. یعنی مردم عادی شاید حال بفهمند که اینمی تغییرات وقتی مشاهده کردن یعنی اینمی اصلا تغییر اقلیم است. و مثلا اگر به خیلی ساده تر صحبت بکنیم، 30 سال پیش زمستان ها بسیار برف میباری، برف ها تا مدت طولانی روی گوها میماند، آب چشمه و رودخانه و ایگپا در بهار تابستان بسیار بهتر بود، حال برف بسیار کم شده یا نامنظم شده، زودتر آب میشه این برفا، بعض سالها باران کم است و بعض وقتا هم باران بسیار شدید است، در چند ساعت میباره و بعد از او یک سیلاب بسیار خطرناک و مدهش به وجود میاد. دیگه اینمی تعریف های ساده و بسیار عادی شاید به مردم هم قابل فهم باشه که اینمی چیزها رو در مجموع کلن تغییرات اقلیم میگه. و سوال شما این بود که تغییرات اقلیم در زمان فعلی چی معنا داره؟ یعنی آب و هوای زمین در چند دهه اخیر در حال تغییر است. در اگر به زبان فعلی صحبت بکنیم، به خصوص زمین گرمتر شده، در بسیار مناطق الگوی بارندگی برف، خشکسالی و بارندگی شدید نیز تغییر کرده که باز هم اگر ساده تر صحبت بکنیم و فهم، یعنی تغییر اقلیم یعنی هوا و فصلهای دیگر مثل گذشته رفتار نمی کنند. گرما، باران، برف، خشکسالی در دراز مدت تغییر می کند. به این شکل یعنی تغییر اقلیم در شرایط فعلی امیر میگن.
1: اینطور تر همیشه که گویا این تغییرات اقلیمی برایند فعالیت‌های انسانی سو فعالیت‌هایی که بر مبنای قوانین طبیعی صورت نگرفته. باور شما هم امی است یا نه چیز دیگه است؟
2: دقیقاً یعنی کارهایی که نا انجام میتن باعث تغییرات اقلیمی میشه.
1: یعنی فقط فعالیت بشر باعث تغییرات اقلیمی شده یا نه دلایل و اسباب دیگه هم وجود داشته؟
2: نه خیر، بعض چیزا در طول تاریخ به دلایل طبیعی بارها تغییر کرده. چیزی که امروز اهمیت داره سرعت زیاد گرم شدن زمین است اصلا، و نقش فعالیت های انسان از زمان سابق، از زمان انقلاب صنعتی شروع شده دیگه، که استفاده گسترده از زغال سنگ، نفت و گاز، توسعه صنایع، افزایش وسایط نقلیه، قطع جنگلات، مقدار گازهای گلخانه‌ای، اینا تمامش باعث شده که همین گازهای گلخانه‌ای افزایش داده شود. تغییر اقلیم از گذشته وجود داشته، اما تغییر اقلیم امروزی بیشتر تحت تاثیر فعالیت‌های بشر و صنعتی شدن است.
1: حالا مثلا مردم افغانستان نه در فرایند فناوری بسیار نقش دارن، با وجود که استفاده کننده فرایی فناوری یا ای ابزارها هستن، نه در فرایند یا پروسه صنعتی شدن زیاد نقش دارن، اما اثرات تغییرات اقلیمی اینا را بسیار متاثر ساخته. چی باید بکنن؟
2: نکته بسیار مهم شما اشاره کردین. افغانستان سهم بسیار کمی در انتشار جهانی گازا داره، یعنی اصلا شاید هیچ قابل دید نباشه انتشار گازهای گلخانه‌ای افغانستان، اما در برابر پیامدهای تغییرات اقلیمی واقعا آسیب پذیر است. مردم افغانستان نمیتونه به تغییرات اقلیمی به تنهایی خود، یعنی اقلیم جهانی رو متوقف کنه، اما میتونه خود را سازگار بسازه این پیامدها. مثلا چی باید بکنن افغانستان؟ از قطع جنگلات یا جلوگیری بکنن، مدیریت بهتر آبها رو باید در نظر داشته باشند، استفاده بسیار مؤثر باید داشته باشند از آب در زراعت، حفاظت از خاک، مثلا کاشت درخت، مثلا همی جنگل احیای جنگلات به اصطلاح، یعنی جنگل به وجود آوردن، کسی رقم جنگلات آدم جور بکنه، جنگلات که توسط طبیعت وجود داره خوب، ولی انسان ها هم میتونه درخت کاشت بکنن. جلوگیری از ساخت و ساز در مسیر دریاها، در مسیر سیلابا به اصطلاح باید جلوگیری صورت بگیره. بعد از اون ایجاد سیستمای هشدار سیلاب، هشدارسازی، چون تغییرات اقلیم واقع شده و مردم افغانستان در این سهم هم نداشته، ولی از این که از اثر ناگوار از تغییر اقلیم خود دور داشته باشن باید این کارها رو انجام بدن. پس باید یاد بگیریم که چیگونه آب، زمین، جنگلات که در افغانستان وجود داره را بهتر مدیریت بکنیم و در برابر خشکسالی و سیلاب و موضوعات دیگه، آفات طبیعی، آماده باشیم.
0: صحبت‌های جناب دکتر فرهمند را با هم یک جا شنیدیم و ایشان از دانشگاه ساسکاتون در ایالت ساسکاچوان با ما به تماس شده بودند و برای شما در رابطه به تغییرات اقلیمی معلومات ارائه کردند و تشکر فراوان که تا حالا شما شنونده های عزیز با ما هستین.
1: بله محمدی صاحب، حتما خودت هم ملاحظه کردی که مثلا او وقتی که ما از خودم بگویم وقتی 6-7 ساله بودم برف زیاد میبارید، باران هم زیاد بود، گرمی هم زیاد بود، خزان هم کاملا محسوس بود. البته در کابل من زندگی میکردم یا در شمال کابل، ولی پسان پسان من شاهد ازی بودم که برف کم میباره. یک دفعه میبینم تابستان در اول بهار شروع میشه، یک دفعه میبینم خزان در وسط تابستان شروع میشه. امی موارد را من نمیفهم شما ملاحظه کردین یا نکردین؟
0: بله دقیقا خلوتگر صاحب، من به یاد دارم زمانی که کوچک بودم این موارد سال در سال قابل ملاحظه بود و قابل دید بود، و حالا اگر دور نریم و حالا را یادآور بشیم، مثلا اگر 3 سال قبل ببینیم که من زمانی که به کانادا آمدم 3 سال قبل برف بیشتر بود، ولی 2 سال دیگر من شاهد کمترین برف بودم. این نماینده از این است که تغییرات اقلیمی در راه است و این تغییرات قابل دید است یا قابل رؤیت است.
1: از طرف دیگه ما در مناطق مختلف کانادا شاهد آتش سوزی هم بودیم در تابستان که تمام شد، و گفته می شد که نسبت به هر سال دیگری هم از نظر وسعت هم از نظر تعداد آتش سوزی های اصطلاحا طبیعی بسیار زیاد بوده.
0: بله، و خدمتگر صاحب چه خوب از دقیق قسمت برنامه یک ترانه بشنویم و پس از ترانه دوباره در خدمت شنونده های عزیز خود قرار بگیریم. البته ترانه از خانم پریسا مرسل.

0: ادامه برنامه از شنونده های عزیز ترانه زیبا بود از خانم پریسا مرسل که با هم یک جا شنیدیم و خلوتگر صاحب هفته گذشتم فکر میکنم در رابطه به فرهنگ و یک بخشی از فرهنگی برنامه صحبت داشتین با جناب استاد مسعود بدخش، البته در رابطه به فرهنگ مصاحبه داشتین و حالا هم فکر میکنم مصاحبه داریم با ایشان و چی چیزی را ازشان پرسیدین و چی موردی هست؟
1: امور خمیک محمدی صاحب در جریان هستی. قرار است یک بخش حدود 5 تا 10 دقیقه فرهنگی در برنامه داشته باشیم. حالا فرهنگی به هر حالش موسیقی خودش فرهنگ است، سیاست خودش فرهنگ است، ولی اینجا ویژه صحبت بالای فرهنگ میخواییم این بخش داشته باشیم با آقای پروفسور مسعود بدخش که ایشان از اساتید پیشین دانشگاه کابل بودن. در هفته گذشته اونا گفتن که این برنامه چگونه است، خودشان معرفی کردن برنامه را، حال روی مفهوم واژگانی فرهنگ صحبت کردن. ما از ایشان درخواست کردم که اگر ممکن باشه بفرماین که از نظر واژگانی ما چگونه میتونیم به واکاوی واژه فرهنگ بپردازیم.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. فرهنگ از دو واژه مشتق شده، یکی فر دیگرم هنگ. فر به معنی پیشرو، جلو یا یک جایگاه بلند را تعبیر کردن و یک معنای دیگرم وی داده شده به معنی شکوه و جلال و عظمت، و هنگ را به معنی سامان، ساماندهی، اندوختن، آموزش و پرورش، زر و کشت. فرهنگ را دانشمندان زبانشناس در موردش نظرهای متفاوت دارند و باور بعضی از زبانشناسا کلمه فرهنگ از فرهنجیدن بیرون شده و از هنج و هنجیدن، یعنی کشیدن و بیرون کردن و بیرون ریختن و به این معانی گرفته شده از زبانهای قدیم و خصوص زبان اوستایی، و بعضی ها به اعتقاد است که این اصلا فریهنگ بوده و بعضی هم به این باور هستند که این اصلا فرتنگ بوده، چون تنگ تلفظش به زبان خیلی ثقیل است، این ساختن هنگ. دوستای ما همه قدر که میشنون بدانند که این از ترکیبی است از دو واژه فر و هنگ. مثالش هم در شعر مسعود سعد سلمان است که او میگه که مردمان زمانه بی هنرند زان که فرهنگشان ندارد هنگ، و معنی این نبودن دانش و فرهنگ، اندوختگی و پرورش و فضایل و اخلاق و هنر. اما این معانی که ما دادیم با معنی از این نیست که دقیقا در تمام زبانها و در تمام جوامع با میگونه بوده باشه. ما در حدود 200 معنا را بر فرهنگ تا بال در دانشنامه ها داریم و بیش از 180 تعریف را برای فرهنگ داریم. اما در جوامع غربی خودی واژه کلچر از 1800 و این طرف مرسوم شده. پیش از 1800 ما واژه کلچر در میان از اینا نداشتیم و اینا کلچر را به معنی این کشت و زر گرفتن، که خوب هم است که ما از زبانهای دیگه نگان مثال بدیم. در زبان انگلیسی و لاتین به معنی کلچر یا کلچرا، اما در فرانسوی به معنی کلتور، در جرمن به معنی کلتو، در زبان روسی هم به معنی کلتورا، و اسپانوی هم یا اسپانیش هم باش کلتورا میگن، در زبان ایبری برش تلبوت میگن و در زبان یونانی برش پولیجی موش میگن. دیگه ای بود در رابطه با معانی فرهنگ و بسیار کوتاه از پیشینه تاریخی فرهنگ در زبان و ادب فارسی. و اما در دانشنامه هایی که ما داریم فرهنگ را با معانی متعدد با کار بردن، مانند دانش،
1: بله،
2: ادب، اخلاق، فضیلت، هنر، سلیقه و پیکرسازی، موسیقی، در هر بخشی که دلشان خواستن فرهنگ را در اونجا با کار بردن. من یک مثالشم باز براتون میزنم که نظامی میگه نه دانش باشد آن کس را نه فرهنگ، که وقتی آشتی پیش آورد جنگ.
1: برابر فرهنگ در زبان عربی چی است؟
2: ما در زبان عربی واژه‌ای را که برای فرهنگ داریم ثقافت است، که ثقافت از مصدر ثقف آمده. اینمی معانی را که ما در زبان فارسی برای از اون مترتب کردیم، عربا با کمک اختصار بعد از اسلام از واژه یا مصدر ثقفه ثقافت را ساختن و از اون ثقیفه را ساختن و از اون واژه مثقف را ساختن، که بیشتر این آوردن در حول و حوش آموزش های دینی. مثلا یک مثال براتون میزنم، در زبان عربی اگر یک فرد بسیار از لحاظ دینی وارد باشه، دانش دینیش بسیار زیاد باشه، با اون میگن که رجل مثقف، یعنی فردی فرهنگی، یعنی دارای دانش بسیار وافر در رابطه با مسائل دینی. یعنی لغتی را که در زبان عربی با کار میبرن ثقافت است، که ما در دانشگاه و دانشکده های افغانستان هم یک مضمون تدریس میکنن به نام ثقافت اسلامی. اما این ثقافتی که فعلا در اسلام امروز به کار برده میشود، اونمو معانی بسیار جامعی را که ما در زبان فارسی داریم رو نداره.
0: شنونده های عزیز، صحبت های پروفسور استاد مسعود بدخش با هم یک جا شنیدیم و ایشان در مورد فرهنگ صحبت کردن.
1: و این برنامه محمدی صاحب باید بگویم که جریان خواهد داشت، یعنی این بخش برنامه ما هر هفته حدود 5 تا 10 دقیقه آخرین بخش برنامه است و ترانه محلی داریم. محمدی صاحب، ما شنونده را به خداوند مسپارم، شما ترانه را معرفی بکنید.
0: بله، ترانه ای است از حمیدالله چارکاری. شما را به شنیدن از این ترانه دعوت میکنیم. تا برنامه بعد، بدرود.